Dunav je od davnina privlačio ljude da se nastanjuju na njegovim obalama. Pre 9.500 godina u Lepenskom viru bila je razvijena značajna kultura koju je otkrio naš znameniti arheolog Dragoslav Srejović. Kada su stigli Rimljani na ove naše prostore, nazvali su Dunav Danubius, prema keltskoj reči Danu koja znači velika voda. Evo nas pred još jednom lepom narodnom pesmom. O Dunavu peva Nestor Gabrić.

0: dalje, kažem, su čitaoci ipak odabrani pod znacima navoda, ne može to svako da čita i nije baš za široke mase, pogotovo što se u književnosti, to sam malo prepustio, kažem, ipak se u filmu malo podilazi. Znači, mi ćemo od 10 filmova dobiti svakako 9 filmova koji ipak podilaze publici što se tiče tih stvari da ne preteraju, bit će jedan ili dva koja možda prelaze te granice i koje nisu za svakoga, a književnost i dalje odoleva da ne mora da podilazi toliko Tako da ja sam uvijek na strani književnosti, mada film naravno volim, ali uvijek sam tu bliže knjizi.
1: Slušate Gozbu, Radija Beograd 2.

0: Slušali smo Prokljati stari dom, pjesmu legendarnog ruskog punk benda Karol i Šut sa njihovog albuma Kak stara iz kaske iz 2001. godine. Pored činjenice da imamo već drugi punk band koji svira na horror teme i jednog punkera ovdje kao sagovornika.
1: Starog punkera.
0: Tako je. Dakle, ova pjesma koju smo slušali opet ima gomilu tih žanrovskih matrica, jeli, ukleta kuća, nesahranjeni starac i slično. I htio sam da ovdje malo prođemo kroz tu psihologiju. Dakle, ti si pričao, jeli, ovaj, kako su ti pričali raznorazne priče kao djetetu, a ja sam sad ova generacija koja je odrasla na Branku Ćopiću, jeli, na tom tvrdom racionalizmu. Koji, tako da, prvo su mi objasnili da Drekavac ne postoji prije nego što sam bio čuo za bilo kakvu priču koja Drekavca uzima ozbiljno, jeli? E, to sam htio da mi prokomentarišeš. Dakle, da li je horor neka vašarska umjetnost koja treba da nam podigne adrenalin kao roller coaster, jeli? Da li on zapravo ima neku vrstu jeli, glancanja evolutivnih naših strategija, pa nam onda, jeli, vježba nam onaj naš borba-bjeg refleks, ili sad tu imamo ipak nešto kompleksnije u smislu, jeli, uronjenosti u folklor, uronjenosti u mitsko, pa onda, jeli, neki, imamo neke, pa, senzitivnost za taj, za rub vidokruga gdje nešto vidimo, jeli, neke oči koje vrijebaju iz krošnje i slično, ali sa druge strane opet imamo tu neku aristotelovsku koncepciju koja govori opet o nekoj vrsti katarze, nekoj vrsti estetskog obrazovanja i slično. Dakle, šta je od toga posrijedi?
1: Pa ja jesam pobornik da postoji taj element katarzičnosti, ovaj, da, Aristotel priča o strahu i o tugovanju, ali ovaj, jesam pobornik toga, zato što ovaj, opet moram da referenciram na to neko svoje odrastanje i ovaj formatiranje u hororu. Ovaj, prvo, to je bilo ovaj gledanje, nijedan od tih filmova niko nije gledao sam, uvijek smo ih gledali u grupi. Znači, ta neko povezivanje ljudi, ovaj, opet ću da Kinga pomenem, on ima jedan koncept koji se zove katet u svom, ovaj, da kako se formira grupa koja se suprotstavlja zlu i na taj način. Eto, na taj isti, iako tad to nismo znali, nama se formira ta zajednica, mi čuvamo jedni druge, gledamo, osjećamo manji strah, prevazilazimo ga i ovaj, na kraju krajeva se, ono što si malo prepomenuo u priči u, ovaj, u tokom pauze, ipak malo drugačije gledamo na svet oko sebe, ipak smo već bar izloženi takvim vrstama strahova i užasa, smo ovaj,
0: malo očvrsli.
1: Očvrsli, tako je. Ovaj, inače, generalno pomenu si ovaj, te neke elemente koji su vezani za folklor i takve stvari. Mislim, negde je ideja da je horor strah od prošlosti i to je jedna poveznica, znači poveznica sa prošlošću, sa tim nakalemljenim mitskim, htonskim stvarima koje negde ipak treba da znamo. Naravno, prema njima možemo da zauzemo ovakav ili onakav sud. Ja sam na kraju krajeva hrišćanin i ovaj, to mi je recimo uvijek bilo pitanje od ljudi, pa zašto horor? Sa nekim ovaj, čak onako ovaj, neslaganjem da neko ko je hrišćanin može da se bavi time ili da se zadovoljava time. Naravno, možemo pričati o tome da li to ono guilty pleasure ili u tom ima nešto, ali na tom nekom nivou saznanja prošlosti i neke veze sa tim ovaj, iskonskim, on ima svoju funkciju.
0: E sad, vrijeme nam bježi, naravno, i bilo je dosta stvari koje sam pripremio, ali morat ćemo da se uhvatimo ovog najbitnijeg. Ima mnogo podžanrova horora koji se opet fokusiraju na specifične vrste straha, na specifična, opet naglašavam, specifična estetska osjećanja. Dakle, to su sve stvari koje nas estetski aficiraju. Pa imamo jezu, pa imamo užas, imamo paniku, imamo crnu slutnju, taj famozni suspense koji se pominju, jeli? Dakle, što hoću da te pitam, da li je dovoljno da sad, ti si stalno koristio taj izraz drugo, čudovište.
1: Da, drugo, da.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pred kasapnicom. Repriza.

I poštovani slušaoci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Andreja Petrović, Ksenija Plivelić, Vojin Šarčević, Tanja Kosanović. Ja sam Sara Arsenović-Spajić, hvala vam na pažnji i želimo vam prijetan ostatak dana uz Radio Beograd 2.

0: Tek što je Jovo Šormaz bio naučio slova i brojeve, a već je započeo Drugi svjetski rat. Retko se pucalo. Brige i glad su bili svakodnevni. Znao je sa decom otići u konjišku kasarnu da je iz konjske zobnice ukrade malo zobi kako bi se kući imalo šta skuvati.
1: Tu osnovnu, ili kako smo tada zvali, pučku školu sam proveo u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Moja familija nije imala nekog direktnog posljedica oštećenja, ubijanja. Jer otac je moj pokojni bio onako jedan skroman, miran čovjek. Nikad se nije bavio politikom, više se bavio sa svojom porodicom, jer je on sam radio, a nas je bilo sedmero. Moj otac se isto rodio doli. To je sve bilo u Gružu, u jednom dijelu koji se možda zvao onako malo interesantno Kantafik. A zašto se zvao Kantafik? Na obali u Gružu bila jedna velika smokva. Ljudi koji su dolje živjeli, oni bi se znali za vrijeme ljetnih dana da se ispod te smokve nađu, pili bi pomalo bevande razno raznog. Pričanja je bilo i ogovaranja i koje kakvih tračeva, ali uglavnom to je bilo društvo koje bi završilo svaki put sa nekom pjesmom. Inače, u Dubrovniku bilo je prilično onako Talijana i to uglednih ljudi koji su to zvali Kanta Figa. Zašto Kanta Figa? Kaže pjevajuća smokva. I tako je ostalo ime Kanta Fig. I danas su sve zvali u gradu Kanta Fižani. A mi nismo baš bili onako na cijeni u gradu, jer je to bilo onako jedno više radničko naselje, gdje je bila luka, željeznica, carina, duhanska stanica i tako dalje, pa su tu bili pretežno radnici. Kad je došla NDH, ja sam tada, zatečeno je to u drugom razredu osnovne škole. I tu sam i završio u toj osnovnoj školi. Istina, za vrijeme mog školovanja, za vrijeme NDH, tu su bile razne promjene. Jedan dio tog vremena je bila pretežno talijanska uprava. Tako sam ja jednu godinu i pol dana bio u jednoj talijanskoj školi. To nije bila posebna škola, nego je bilo odjeljenje gdje su išli Talijani, koji su bili porijeklo Talijani, pa su oni tamo išli u školu. I onda sam se i ja s njima ubacio unutra bio, a jednu smo godinu čak bili u nekom samostanu gdje su bile dumne. I tako sam završio 43. osnovnu školu. I upisao se isto te godine u gimnaziju u Dubrovnik, i to je bila jedna onako velika zgrada, velika gimnazija na Pločama u

te vlasti između Italijana, Ustaša i Njemaca mijenjali su se. U početku prvom naletu su došli Ustaše i bili su oni sa Italijanima onako u jednoj saradnji. Međutim, kako se stvar odvijala, oni su se sve razdvajali jer je ta bila vojna uprava s jedne strane italijanska, a ustaška sa te civilne strane. Tako da je nakon izvjesnog vremena sve to prešlo u talijanske ruke i onda je bila malo onako opuštenija atmosfera u Dubrovniku. Sa propusnicama se trebalo ići iz starog grada Dubrovnika u Gružu, morali se imati papire jer su bile kontrole na Guninovo tamo na sredini između grada i Gruža. Italijani su držali ipak nekako pod kontrolom tu hrvatsku vlast. I mogu vam reći da je bilo prilično u to vrijeme jedna saradnja između Italijana i četnika. Ja se sjećam toga da su dolazili dole, jer je jedna elitna bersaljerska divizija su bili u neposrednoj blizini moje rodne kuće gdje sam ja živio. Oni su imali tu svoju kasarnu i svoju upravu. I mi bi kao djeca išli tamo, onda bi nam oni davali nekakvog cvibuka ili neke hrane i tako dalje, jer je bila velika oskudica. Taj njihov dolazak i prisustvo, između ostalog su bile javne kuće. To je bilo živahno. I tu su se zapošljavali i konobari i kuhari i prostitutke. I onda bi mi to gledali, ta dolazak, odlazak, ovo je bilo za nas kao nešto strašno. Jer morate znati da mi u početku smo bili potpuno marginalizirani kao pravoslavci. Moj djed je dole došao kao, radio je u Austro-Ugarskoj carinarnici u Gružu na brodovima, imao kontrolu neku, a i on je došao negdje 1890. To je sve Austro-Ugarska. Tu se oženio i dobio je tu dvoje djece. Moj se otac rodio pred kraj 19. stoljeća i živjeli smo u Gružu. Tako da sam ja proveo jedan period za vrijeme Italijana kao dobar period. Moram reći da nije to bilo baš tako sve jednobrsno. Bilo je Italijana koji su bili vrlo oštri, ali većina Italijana je našla jedan zajednički interes sa crnogorskim četnicima i hercegovačkim četnicima. Zato što su partizani, jer je bilo dobrih dio neke dubrovačke omladine, mladih radnika, sindikalista iz Dubrovnika, to sam ja kasnije saznao, među kojima i moja jedna polusestra, bila u Skoju i oni su bili ilegalci. Bila je tu velika jedna špijunaža. Tu su oni radili razne te konstrukcije ili programe kako i na koji način doći do nekih podataka. I oni su to uspijevali.

bila u to vrijeme indoktriniran uvijek u nekakvome ustaškom dekoru i Pavelić i šta, da, pjevala se neka crkvena pjesma i tako dalje. Ali vam moram reći jednu stvar koja je onako možda toliko nije poznata. Mi smo obnovili crkvenu opštinu u Dubrovniku, pravoslavnu, ali ona nije više bila srpska pravoslavna, nego hrvatska pravoslavna. Oni su doveli nekakvog patrijarha kojeg su stavili u Zagrebu, koji je on imao i nekakve liturgije za poglavnika. Tako da su oni nama poslije odobrili čak i vjeronauk da imamo u crkvi, pravoslavni. I ja sam sigurno jedno 2 i 3 godine za vrijeme ustaša sa sestrom svake godine ne išao, nego morao ići, jer bi nas pop prozivao. I sjećam se dobro, naša je krsna slava bilo Sveti Nikola. I otac je bez obzira na sve to obilježavao, ne kako je bilo prije. I jednu slavu, ja se dobro toga sjećam, to je možda već bilo negdje 43. On je došao sa jednim svojim prijateljem s kojim se upoznao u crkvi. Prijatelj je bio jedan vozovođa, jer je željeznica išla cijelo vrijeme rata. Ovaj čovjek je bio iz Sarajeva i oni su se u crkvi upoznali. To je bilo dan prije Svetog Nikole. I on na Svetog Nikolu dovodi tog Sarajliju i on slavi Svetog Nikolu i on dolazi kod nas na ručak. Kako se čovjek zove? Stjepan Radić. Pa kako Stjepan Radić i Sveti Nikola, kako se to moglo spojiti? Spojilo se. Radići su Srbi u Sarajevu. I oni su se sprijatelji da smo mi kasnije, poslije rata, on je, njegov je sin bio i u partizanima i tako, ali njega su ustaše kontrolisali, kad im povidjeli papire, onda bi ga pozdravili, nisu sanjali da je Srbi.

ustaše su bili crno, samo crno, odnosno domobrani su bili isto kao vojnici, nisu bili u crnome svi, ali ustaše su svi bili crni, kape one, mislim, slične partizankama, ali one slovom U. Da ti reknem jednu stvar, doli je bilo raznih tih Hrvata koji su bili i partizani, koji su bili i rojalisti i koji su bili ustaše. Pošto smo mi živjeli u jednom susjestu gdje su bili uglavnom ljudi više neutralni, nisu bili politički orijentisani, tako da mi nismo imali puno, imali smo malo neprilika. Znam da pokud je otac nije smio ići poslije 7 sati ili 6 sati, ali je imao onu lektimaciju gdje je bio takav posao da je morao ići po noći i po danu. Ne može se reći da su svi bili dole ustaše. Je bilo ljudi koji su stvarno se zgražali šta su oni radili. Pa pogledajte, oni kad su došli, da bi ti jedan narod uništio, trebaš i inteligenciju prvo pobiti. Tako da su oni sve, ne sve, ali pretežno, ugledne, ili ubili ili zatvorili. Tako da ta dola skupina gdje je bilo jako puno uglednih, bogatih, pametnih i vrijednih pravoslavaca, pogotovo iz Hercegovine, koji su dole u Dubrovniku, u tom ambijentu, našli svoju ekspanziju i rad, i oni su svi bili vrlo bogati ljudi. Imali su svoje banke, svoja preduzeća, svoje firme. I bila je ta škola dolis pravoslavna, srpska. To je bila vrlo jaka crkvena opština Dubrovnik, pravoslavna. Barabe, neuspješni ljudi koji su bili zli ljudi. Nije ni jedan bio dobar od ustaša, tih zlikovaca. Nije bilo druženja. Bar ja, koliko znam, moj otac se nije družio. Mislim, imao je svoje kolege s kojima je radio, ali se, mislim, sa ovim Hrvatima, tim ljudima koji su možda i bili Hrvati i osjećali se tako, i sasvim je to bilo normalno, on bi s njima imao razgovor. U našem susjedu smo mi znali da popijemo kafu ili čaj ili nešto, to bi bilo. Znali smo zajedno da bježimo od bombardovanja u sela u Hercegovinu. Bombardovanje je bilo Talijana i Engleza. Pred samu kapitulaciju Dubrovnik je bio bombardovan od Engleza. Hrana je bila veliki problem. Zašto? Zato što su bile komunikacije vrlo oskudne, a Dubrovnik sam kao Dubrovnik nema nikakvu zaleđenu, on je imao Hercegovinu, ali to nije bila komunikacija da se to moglo nešto raditi. Iako se radilo, to je bilo mizerno. Tako da je bila, zaista za vrijeme rata je bio u Dubrovniku glad. Poslije rata, jednu godinu, do godinu i pol dana, čak i dvije, može se reći da je taj glad potpuno ostao isti. Tačkice, hrana, odjeća, obuća, sve je bilo racionalno. Poslije rata, kad su došli partizani, ipak se moglo komunicirati. Putovali su razni ljudi ili familije u Slavoniju, u Srbiju, pa bi donosili hranu i tako. Tad se je već bilo drukčije.

Katarina. Mi smo od istog oca, ali od dvije majke. Njezina je majka umrla za vrijeme porođaja. I onda se poslije toga moj otac oženio i u drugom braku je imalo troje djece. Katarina je odgojena od moje babe. Koliko smo god mi bili kompaktni unutra i koliko je god ta sestra bila prvo sa mnom jako brižna, i ona je mene vodila i u crku i negdje kod svojih kolegica, jer je bilo tako moda, nije tad bilo pasa da se vode, nego da imaš maloga brata ili nakon, tada imaš dovoljno. Njezin je život bio prilično onako odvojen od moje majke i od oca. I ona je živjela u jednom paralelnom svijetu sa svojom babom. To je sve bilo sve normalno, dok negdje pred sam kraj NDH, jer je za vrijeme NDH i ona išla u školu kao i ja, ona je završila gimnaziju naravno, i Katarina nestaje, nema jednog 8 dana je, ne znamo gdje je. Tad je ona imala 19 godina, 20, i dva dana nakon oslobođenja Dubrovnika ona dolazi u uniformi, oficir partizana. Naravno, mi zblanuti onako gledamo je šta je, i ništa, ona nama donijela neke hrane. Međutim, negdje sredinom 43. to ću ja kasnije saznat, ona se povezuje sa jednim kružokom tih skojevaca, mladih komunista, koji su ilegalno radili u Gružu za komuniste u Hercegovini. U Dubrovniku, koliko ja znam, u to vrijeme se prilično to dole gajilo i razvijalo, to su sve bile špijunaže. Njihov je rukovodilac bio Ante Marković, što je bivši naš predsjednik vlade. Mi pojma nemamo šta ona radi, niti koliko zna u drugi. Nju su angažovali komunisti iz Hercegovine da ona se poveže sa jednim od šefova ustaške policije u Gružu. I sada se odvija situacija da je ona u partizanima, a njega su uhapsili partizani i zajedno sa grupom saradnika ustaša, čak i nekih rojalista, odvedu na mali jedan otok pred samom lukom Gruškom, Daksa se zove, gdje su ih strijelali. Pravili su nekakvu, ne znam, nekako kao ispitivanje ovo ono, ali to je trajalo jedno, dva, tri dana, i onda su ih tamo sve postrijelali. U ta dva, tri dana ona kontaktira ove svoje s kojim je vodila špijunažu i njima uveličava njegovu ulogu, i čak kao da je on jednim dijelom znao da ona radi za njih i da je on svjestan bio da radi za partizane. Gdje ga puštaju partizani, jer ona je bila kao garantov. Međutim, kad je on došao u Gruž, imao je još živu majku, i on je došao kod majke, i onda su ga ove civilne vlasti pozvale i nju zajedno i rekli su mu da se on mora u roku 8 dana izgubiti iz Gruža. Ili da će se mu glavu izgubiti, ne kontrolisani, nego oni koji su razjareni njegovim radom, ne znajući ovo da je on radio iza leđa ustaša za njih, ko što i nije radio, ali je to izmislila moja sestra da bi ga spasila. I onda šta se tu događa? Oni odlaze u Sarajevo. Sestra se zapošljava u jednoj farmaciji, a on je bio je glavni trener plivačkog kluba Sarajevo. I nakon izvjesnog vremena se vjenčavaju i žive u Sarajevu kao porodica. On dobija dvoje djece i nakon, ne znam, 3-4 godine se vraća u Dubrovnik i dolazi doli u svoju kuću i od tako nastavlju život i normalno žive. I tako je ona živjela s njime do njegove smrti. Pa prava ljubav.

Bila je to svita za četiri violončela pod nazivom Pan, Dušana Štulara u izvođenju Françoise i Viktora Jakovčića, Sandre Belić i Tešmana Živanovića. Do kraja emisije iz arhive Radio Beograda slušamo Françoise Jakovčić kao solistkinju u koncertu za violončelo i orkestar Luigija Boccherinija. Na snimku iz 1969. godine ansamblom Pro Muzika diriguje Milorad Đuričić.